0: to šakitiš. Všetko vůjke prašenje, modostných, što bošuli činí čas. No na tyž praši na vás, no što da ste vy bošuli takhle šitko zmištrovali, činili vojsko, by zaujšte vůjke téma NDR-ským času, sociálne, svobodne leto, skýry po zmene, abo tohle na dlhší čas do Vukraja, kaž je to podle tukvilne močine kytro vobľubované. Zatkulario sú so včera večer rune z tutej tému zabierali s modými Serbami ve Vukraju, abo lepe prajne Serbokami ve Vukraju. Šako bych včera jenož žunské vosy svišeč, tyž dyše vo tému Vukraj. A što se by holce mysla, če odla, so pachuvam preč noh se zdomizne, to je so Leandra Novakec raz naprašovala.
1: Ha, ja si myslu, so môže to sa no na tým záleže, co chcete dnudom započeť študovať, kus časa ľutvať, a po dnudom hajt brzo vovať potom, co le jednore so môže, da si pon hajt jedno živene natvariť.
2: Snanova oni jednore žan lušt na to nimaja.
3: Ja si myslu, dokiš oni húsade nisak samostatne bude obchajo, oni treba ja do šo plánovať, neko triko šo ti znajem. Ale to sa na tý tak spíšne žané rozhodu nemôže trichiť, tak ešte, hej, to sú holce snáva dúde, spíšne šo.
0: Hej, snáno, modrých Serbokov, když bychu a sú rúnie ve Vukraju, pak je dosť a nadosť, až to voni takhle my s druhým vo svojich doživeniach včera modrým rozvosovníkam rádia zatkule povedachu. No, to ľudom slyšíme tu, podáme sa menice do Gány, do Islandskie, do Chile a do Irskie. Kytro vujka svieto jezba. Nedom tu serbským rozvosu.

0: To sa nás spieva tá, alebo tam na tej šve v Ukraju, žiči so za domiznie. Holce podáža so pošuli skýrie. Dlhší čas do Ukraja. Hačulce, to znamenša by facit čerošeho vusyvania rádia Zatkule. Moda redakcia vinovaše so menujúce v obširne témie Serbia ve Vukraju a telefonovaše po celom svete se serbskými holcami. Tak napríklad do Gane, do mesta Ofinso. Tam živa tú chvíľu menujúce 18-letná Madlenka Zimmermanec ve šuli.
1: Z komunikáciu, also Jurič je krajná reč, kúpa mi jenžešče, ale oni šice tie tví reče a bych mňa sa budví, ale môž tie svoj druhá tak jenžešče rečimo a to už kúpa mi šudom, ktoré funguje jenáš telefonovania, tak jo, halb kus Češo, šest košte, genau.
0: A ja, ale Zatkulere si ju doščanili. Runi tak 19-letnú Emiliu Švánec z Votrova, kotraž je so pre týdženiom do Reykjavíka podáva, džiž živa za katolskú cirky v kraju, džiž je niže 4% katolíku. Vira do Solino, raje tam skýre väčšiu rolu.
2: Hej, zdiela šun napríklad zo sú Heine Gottre Droje, da bili Pšeporože na Hotvatscht, gis su tam Viste Horine, dus Wongi Praia, so Zonine tam Büdler, da gemoi Nasonine, alle, was betunike, so Tschuikami, du namest ne Poprom, neo da teiki wulki Thema.
0: A Islandski, de wisch so potekim nachgeitsch, bubratsch, so niebe Soninu Pšejo, Elena Vauriketz z Radvaria. Pak má sa pred kutnišim strachom na kečbu brač. Ona je au pair v Šíle, kdež steja zemie žrenia na nimale dňovém pláne. Po takým šedne maja tam zemie žrenia.
3: Ja som zlejna súboda živa. Čo tými dňami tešiene kusdeče. A ja som fokrom strachnula predžova. Hej, ale... Bo jedni rozmluje z mojej svojbu sú na trajli, to je jo hajt šedne, to ľudí sú na to nastaja, to je očakvane, takže sú na to tvarene, odo utvarene, zo to ničo nestane. Ha, nie, to je mi kvon, popročo, ja tam strach nemám, ha, aj to je, ja neviem, myslím to, že to tak živé predstaje, ale to je nešim krutký vokomíka po ňa nimo dôľa, bo. Poradku.
0: No vidíš, ište šulu zakončila neje Karla Knopec z Kozac. Ona svoje jednate šulské leta rône Irske přežívia, ako chceše Zatkulárce Hany Šmitec svoje prvým šulským dňu povedač názorný dalšiu nezvieselacu premiéru.
2: Vyzo sem jara na piata boja do tom, dokýž sem vycúzim kraju, sú to cúze ľudžo a vyzo tež cúza rič. Ale... Bitte beprot, že je ne cool názornená, je ne prinišuske džen v cúzum kraju mič. Jenička vecka, gotraši beprot, že hinak je tuta šuska uniforma. Je to tu zvašňom šuske uniformu na šulach nosič. Oh my gosh.
4: Ja dole vyrvo.
2: Čakaj ma kurz, Hanna. Ja do mojej handy, warte dat.
4: Oh,
2: sorry.
0: Aj tuž ďalšia vecka, ktorúž môžeme irským šulám dodať. Telefonovač tam v očividne nesmieš, ale handy dostaneš po šuli za šo vročo, to sú tiež Zatkulario zonedy. Aj tobie, tu ešte lust čera, bola modie žome rádia Zatkule. Dve hošče tiež ešte miachu studiou, tiež dve modie žone. Tu už pozdatne so modem kalam, vopravdže fortnecha, to sú skýre žone. Kotruš, mode žone, mode holce, pošuli, kolci, špotaja, puč do daline, hajte holce skýr račo doma vostanu. Prilý džin, novým dome. Zaspieva nám netko, Ralf Pomibozy, tu serbským rozvosu, 5 hodín, 6 a 20 je.

Šerin ja hišče njespja, ale reju ja. Radetiš tu serbskim raz, was, huhuhahaha, peč hočin vosama cicečí je. Na zima hajto nejenoš čas oktoberského svedženia, ale tiš čas šerinja a strašenja, tiš, tiš sa poda na Serbu Halloween, no, kaj što znajme v ulcen jahi. Ma tu nava tamne lušč tamnych ľudí strašič. Tak pýta napríklad Trixie Park v gru Schönau je statisto za svoju šerienskú čáru kina cicim oktobru. Šizevič môže sa malé pilné šerenia na internetovej strane Trixi Kupele v gru Schönau. A potom môže strašiť v opetovariu 11. oktobra vyzo sa da tiež mal fäng za to. Štúš ma lušť na to, nech sa rade tam poda a straši šeri tamnych. Pěč hodin živič a cíceči je, što je heva k nového, što môžeme takhle na noj stajč v příchodných dňach naše poky v nedom tu serbským rozvosu.

Peč hodin vosem a štyrcet, či je haj gotry vobraz. Debi vobalku. Jenže se kava knihy tole rozsúdžina húščišo, hač si knihu ve vobkoľže tiež do ruky uvozmeš, abo skrinic. Haj, je samo najvážnejší vabenský sred, knihe tu už nevážne, kotreho ilustrátora abo ilustrátorku si nakvadníctvo a autor za tvorbu vupytate. Ilustrátor Uwe Hensch je veľa za serbske knihy a tiež pomio rysoval ľudové nakladníctvo domovina, venuje jemu nitko obrazové zviazky s přeladom grafického tvorenia v umielca, kýž je pred 50 letami studií na Vysokej šuli za umielstvo Berlíne Weißensee zakončil a z toho časa tvorí riane mulby, môžeš rec. Znaty je je rukopis z knihy Peter z Vúčlaného rodu v rede serbských bajkov. Nejkane džičace čimne vobraze Henča rúne vo neskutkuja, skýre trochu trašace. Nedičomným dyrdolímským rekam je mezvočo spoščiu, napríklad v převožku Jules Verna předživne dyrdom, kde je knieza Antifera od Alberta Vaurika. Tuž je jeden deň netko jemu zbierku vienoval, kýž môže si tiež ráda raz vobladač, za toho kýž ráda nečíta, ale si skýre riane vobrazky vobladá.

0: Works veren serbskim rozhlasu 5 hodin 4 apostaje.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca ráno Diana Karbova ze Svinanje.
2: Zmužitosť so husto s vujkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonieja, abo češke rozsúdy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitosť so pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, správnu rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nás nevobkneží. Je to doviera, zo netrebame puč samihič. Rúne viera môže nám tuto zmužitosť dárič. Bo nelúbi nám živenie bez vúžadaniu, ale vún slúbi byč nám po boku, tež potom, když vúpuč ešte nevidíme. Svetvo dosaha husto jenož za príchodný krok. Tola rúne tuta jedna kroče môže započátk niečeho nového a riadneho byč. Znano so nás dženca nichtu za cíle vujkými rekovskými skutkami nepraša, znano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lije nevodstokovač, abo so svojskému čichomu vosi doverieč. Přetož kujžda zmužita kroče môže vútrobu do noveje nádžije vočinič.
0: Dopraj Diana Karbova ze Svinanje, nadavku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kukov.

To je Joka Josefina Brettschnederec. Spiva. Andreas Biking serbskim rozvosu, no a v zajšve vusevanske hodžinje sme so podali s modemi serbami do Vukraja. Nedom chceme so do Vatikana podať. Što nás tam očakuje? Nedom viac se tu serbskim rozvosu 4 menšine po 6 je.

0: Krutko, do bidl knasse do mje. Praj vam popravom zapšijeće pedohunter nešto. To je vůraz z jenžilsčiny, kýž so tyž pola nás přeco hůžšišo jeví, pedohunter reka telko kajš hundver pedofilnych. Haj, voni honja, po takým dorosčenych ľudži, kýž spytaja viace hač jenož přečený kontakt k dječom a modostnym natvarič, za to sú v syči popuču a so jako nichtu cíle druhý vúdadža. Klement Schmidt je so studi témura zabierau Klementso.
1: Hej, tak je, ich máša menujúce je tajka, zo so sami ako mordu hulc, morda hulca, vúdadža, kýž sa potom s tými pozdatnými pedofilnými skontaktuje. Tak písajú si poješte me sobou, a tuči doroščení skutičelio, zdieľajú musto, že bychu ich rade húbkovali a ešte veľa viace. K maši hojntveru do tých pedofilných pak súša tiež, zo si so skutičelami samodirektne zetkanie učinia. Paralelne informuje oni policiju, so je sa s nimi pedofilne skontaktoval, a ich potom policiji ešte na miest nepřepodáča.
0: Po takým ešte raz za to zrozumíme, tam sa doroščení ľudžo syči ako džiči vúdáča, mezi druhým s pomocou kumštní inteligence, se stajenými fotami, čakajú na to, že sa pedofilní s nimi skontaktuja, na to vúčinia si s nimi zetkanie, tohle namiestne. Nebočakuj ich nekajký modholc, alebo modaholca, ale policia. OK? Mnoze pak netko tiež praja, dajke nešto jenož ve vujkých miestach dáva, našich končinách pak nic.
1: Jú, pedofíni však nie sú jenož niečo daleko preč v vulkomiestách živí, ale tiež na ose ich máme. To pokáza pád, kýž je sa nedávno v Kulove odmiel. O tom informoval by menujúce pedohunter Daniel Fernandez, kýž je pod profilom Španeše Bulldoge znáte. Se svojím týmom odkrvujú hižo viacero také páde po celej Sakske, oni potom všetko sami filmuje a to by sečí vozevia. A to klinčí potom takhle.
2: So Leute, heute 48-Jähriger aus Wittichenau bei Hoyerswerda lädt uns zu sich ein als 12-jähriges Mädchen. Er möchte mit uns GV, Oralverkehr, er will uns alles beibringen. Polizei ist informiert, den Zahn ziehen wir, los geht's.
0: Okay, dann Video braucht da mal je nach Instagram vorsehen, jeder da schaut dich wirnost, stolz, so dann probier da.
1: Hi. Sem sa policiu rune nastupajú tutoho pádadla v Kulove naprašoval a ona obkručí zadávaše 8. júlia rune tajký pád v Kulove, kde je policia nic 48, ale 40-letného nemského stáčana prekodne zajeva. Přepetovania nastupajú sexuálneho znevúživania pak nie sú ešte zakončené.
0: Na policia je džakona za dživo takých tak menovaných pedohunterov sama však nebe na tutých ľudí direkte prišla.
1: Ona však skýčne na to, co je to zásadne jenož nadok policie, kvôsta jomným neskutkám zážívač. Oni pak sú džakoni za kúžu pokazku. A tola, zvostanie začíšť samojustice podľa takých pedohunterov. A to pokazajú rešerše podobných pádov. Nic zriedka majú tuči pedohunterov tiež svoje brachy, napríklad čiže z demokratické tvoršnosťu.
0: Klement Schmidt je informoval vo kytro, aj čverde je težké téme pedohunterov, nadrobnosťe vo tutej téme tiež vodkaz na zajímavú dokumentáciu ARD televízie, vo tým namakáče tiež našej dámotnej app MDR Serbia. Šišťočin, sedam nače je Serbský rozvoz Trovi, máme za tiež ťažké téme programe to svúšak našemu nadávke. Sedem ho, 6 hodín, 7 nače je Katka Jakub. Strúj môj a pšie môj dobrý start do džensnýšie je v útore.

0: Anna Maria, Brettschnitterett, serbskim Rosvos, su reinche Serie Skadjeja, no a serbski Rosvos, manitko Napo, sedmich, dobre poeste za vas.
1: Serbski Rosvos. Poeste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Z jacerimi akcijami su ve Łužicy čera na Mjezynarodny dzień mira skedźbnili. V Budyšinje je Happy Monday, ke kotrymu švjaca hač posta regionálnych organizáciu a towarstvu sluša, prosovo mjezdrujim na hučbu ze znatej skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so Budyšinje ľudži v rečazu zastupali, kotruž mieše tvorič kru od serbského kiršova přes most mira a zaso na tamnym boku ručo ke Michalski cirkvi. Nekak 200 ľudí sú tutun púč, tiež mierové spievy spievajú odkročili. Energiový koncern LIAK zmení krok po kroku svoje usmerenie v navíkach. Prieč od brunice k alternatívnym energiám. Tak dživate od čeravšieho ve Łužicy dve nové energiové přípravie. Vitnikový park a solárny park Pola Bášča v přichodže milinu z vopňovomných energií dodavate. A Janšecach nastava tu chvíľu najväčší batériu v skvate Nímskie, tak mienované Gigabattery. Z ním hoďa sa 1,6 miliónu domiacnosťu 4 hodiny dôr z milinu zastarač. Předovzače vidí tým vážnu kročel za štruktúrnu zmenu a za zastaranie regiona s energiou. Vopospodar prostninských parkov Center Parks plánuje tvar nového prostninského areála ve Łužiskej jezorine. To rekniču zastupierio předovzača čera na zromadžiznie zamierového zjazka Łužiska jezorina. Plánované 90 hektarov veľký areál je mies Parcovským a Sedličanským jezorom. Tam môli mies 500 a 700 dovolových domov nastač. Center Parks pripovedí, že chce za to niečo 300 miliónov eur investovať. Lica a klitu prevedú najprv do studie, kak môže projekt zvopravdiť, hakle potom chceť parkový koncept vúdživať a tvarské prostve prijotovať. Zarezuje plánovanskú fázu je 5 do 6 let predvídaných. Tvar má niečo podra do 2 leče trač. Ponovená stácia za povýšenie čišťa pitnej vody v Žižinom od čerovšieho oficiálne dživa. S tým má zastaranie flexibilnejšie a viestčíše byč. Nimo toho započnú Žižinom s príchodným veľkým projektom. S prvným zárovom sú čera se zanierovaniem zbierníka pitnej vody startovali. Duše dotvorené má na miestne 5000 kubíkných metrov skvádu viace, štož je rum za 5 miliónov litrov vody. Možný z tej voby napravuje přes spichovanie Sakskie. Zanierovanie Hornikečanského jezora derie pokročuje, tak rekne tvarský návoda Jan Günther. Hač do konca 2027 má na juho bukotnom prioze nasyp dotvarený byč. Potom so geotechnická viestota jezora znova hodnočí. Při pozitívnym vúsledku môli zaurený vobvúk kunst 2028 abo spočatk 2029 votorič. Kúpanie, vúdženie, pfachtokovanie a čumikovanie sú tak najzajšo 2029 zase možné. 2035 má jezo potom dospolne dotvarené byč. Dohromady pfači zanierovanie niečo 240 miliónov eur. To bych ju povieste, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme najprv raz močele na nebiu, potom sa tiež tam sem svunce pokaza, nás očakuje čenca tiež jednotlivé švíle, večer potom má byť přečenie. Čenca stúpa živé sliepro maximálne na 8 na 6 stopňov. Jutce očakuje nás přečelný džin z džela tiež nekotre močele, sucho pak má vostač, tak meteorológojo voko mikne viesča. Živé sliebro vstupa jutce na 17 do 19 stopňov.
0: A keď bu na drohách všetkým šoferám, ký sú po púču do Drežďan, hač na dživo, alebo sa načia do dôle liečeč, nás mi s Hermstorfom a litaniščom Drežďanách, tam sa vopkrat kopí po nezbožu, pravá čára je tam tiež kompletne zašľahaná, tu už prošu čenca trošku viaca zaplanovať. Nás mi Drežďany, mi s Hermstorfom a litaniščom Drežďany, tam sa vopkrat kopí, dokež by nezbožo, pravá čára je zašľahaná a vyskáč, tu tež išče mam tun ste ljubove pola ljubija. Jeli mače dalše novosti za nas džič, nam to rade přes četov funkciju damotnije app MDA Serbia v internete. Tu iš vam dobru a vistu jezbu přijemoj, Katka a Jakub.
1: Serbski rozvoz.
3: Let's go.

0: 6 hodzin 17 je.
1: Narodne menšiny. Sče to nižo vedeli?
0: Rieč, a k tomu ešte menšinovú rieč, môžeš jenož s podpierou mnohých zakovať a dále vojívať korniščina v Vujky Britanijskej, ktorúž rieči ešte niečo 600 ľudí, tú chvíľu to ešte ľudí s mavými gestami a skutkami podpieruje, što to dokladne za mini rieč voznamenia. O tom rozprávia Janek Vouča.
2: Najviac Korničanu svoju mačerštinu, ktorú šmenuje tam v Cornwallu, Körnovik, ľubuje a chce ju telko ľuďom, kajž možno dále dať, poveda mladý Korničan Sam Ron Brown.
0: Aj, ličba rečníkov korničtiny přibiera. Předovšem v umielce, kujíždy leto, dále a bole hodnotu našej mačerštiny spoznavaja. Vo sebe hudžmice, kýž svoju hudžbu jenož na jevišťach v Cornwallu nepředstajeja, ale tiež jenželské a po celom svete svoje albumy tiež korníske reči vozivia.
2: Tak mes druhým valizisko-korníska spievaka Gveno, ktoráž je samočastíšo v Berlíne koncertovala. Ona je dotáhl tři kompletné albumy z korníske hudžbu vozivia. A kujde leto maja v Cornwallu v Urysanie, tak Ron Brown.
0: Je to hudžbne ubiedžovanie pod heslom Spiel za Cornwall. V Urysanie skupinám a umielčam poma nové piesne korníske reči komponovač.
2: A také korníščina tiež ve zjavnosti dere svyšomná. Vidieč ve zjavnosti menšinová reč, ktorá šklinčí podobne jenželštine, tiež je, a to na dvúrečne jenželstce kornisce popísaných pučnikách a nadružných táflach v Cornwallu, a tých byla kúžde leto viace. A nic jenom što.
0: Tiež firmy za svoje produkty korniske reči vábia. Miezdrujím sotovia lodu Kellys. Šedne Jane zjavnosti svyšeč, pak je rieč skere zriedka.
2: Všako je jenož 600 riečacech. A tú kvíľu nedostávaja korničenio hižoviace telko podpiere knižostva v Londone, kajš ešte pred 10 letami, tak Sam Ron Brown.
0: Ač do leta 2016 je knižostvo Londone, kujde leto niečo 150 tisac puntov, to je nimale 157 tisac euro za korniščinu vúdavo. Od 2016 našu mačerštinu krajný zariad Cornwallu financne podpieruje. Ale suma je vo veľa menšia.
2: Korničan obžaruje. Dotal, tež zatem neupada za peniežné spechovanie menšinovej reče v Cornwallu zvyša, všako je britiske knežostvo celé jasné prajivo, zo reč hižodleje peniežné nespechuje. Sam Ron Brown a ďalší korničenio pak so otrašič nedadža a dále vo zvyšenie spechovania svojej mačerštiny vojuja.
0: Aj vo spechovaniu menšinovej reče v Cornwallu a moderni hudžbe v korniske reči je Janek Vouča rozpravial ďalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetovej strane na app MDR Serbia, kajštež ako podcast v ARD Sounds.
1: Národne menšiny. Čo je to, čo vidíš?
0: A s tým jedným 6 hodín, 1 až 40.

0: Z božou nasem a na bykinge serbskim rozvosu sida menči no posedem ich je z božou nije ty štun, kiš je šulu zakončil, ale potom je vulke prašenje. Na, što po šuli činš? Vojsko, haj, to by tyž NDR-skim času vinovatost, sociálne, svobodne sociálne leto, zajímavé, abo ste na dlhší čas do Vukraja. Moda žoma Radio Zadkula je so hrunie z tutej temu čera zabierova s modemi Serbami ve Vukraju, aber lebe prajne ze Serbo Gami telefonovava, šako bych včera jenož žunske vose svišeč ve vusevanju, když dješe hrunie vo temu daloko preč do daloko preč do daliny, z domizne preč, tak prajne, až to sebi holce myslače od lasov pachuam z domizne preč nohce. To je so Leandra Nowakec raz naprašovala.
1: Hej, ja si myslu, so môže to sa na tým záleže, co chcete dňom započeť študovať, kus časa ľutvať, a potom dňom hejt brzo vôbať potom, co le jednore so môže, da si pon hejt jedno živene natvariť.
2: Znáno, oni jednore žen lušť na to nemajú.
3: Ja si myslu, dokýž oni húso, že nič tak samostatné bude opravo. Oni treba ja dô, nešto plánovať, nekoho triko, čo ty znajem. A to sa na tý tak spíšte na rozhodu nemôže trichiť, tak je to, hej, to sú holce s náma dúdy, spíšnejšia.
0: Modých Serbov, ktorýž bychú a sú rúnie ve Vukraju, pak je dosť a nadosť, a što oni takhle miezdrujím vo svojich doživeniach povedachu. Včera ve Zadkuli. Modem rozosunikam. No, to nedom slyšiče tu serbskim rozvosu, potem zo je Martin Maxa zaspieval Prazna monstrance.

0: Nedom je sedamo džin 20, no, a naša rajnča narodninska gratulácia, narodninský postro, kvata dženca do kamene pola Radvoria.
1: Přejeme z Božo.
0: Tam sedžil nadžiomne dženca rano Tomáš Rečka za kuchynským lidom a smie sa přes vujky narodninský kvičel a netko tiež narodninský postro přes serbský rozvoz veselič. A ja ľubi svoj dny vútrobne gratulujem k narodninám. Veľa zboža, Bože žonovanie, krutú strobotu, ľubosť a deremeče k jubilejným 70-činám a dále písaja. Mej horce džak, zaušu prúcu, ľubosť a dobrotu kúzuješ přes dobre ideje a posmiuk krásnu nám tú zemiu v užisku. Nepřestaj nám pokazať, kak vážne to, šo je, mocne džen svedčiť budeme tvoje 70-činy. Tebi džen sme kvatame a trojnú svabe zaspievame tvoje nučky Zara, Lili, Elias a Fabian. A zdom tiež vizo dječi, Kristina z Enrikom a Michal z Antje. Tomáš Rečka v Kamenej vosvedčí dženca jubilej 70-činy a serbským rozhlasu sme vútrobne tomu gratulovali.

Stirri Menschen und am Zieh Menschen da napo was mich hei gottre Wobras debi Wobal kuknichen. Dolle, Rosso Ginai Huschischa hat sich nie über Webkultur Dorki Wasmisch abonniert, an akut zu Tisch kupisch. Hi, hier sind wir ein wajnischi wabienski Sred. Knie tuisch, nie wajne, gottre ho. Illustratora, aber Illustratorku se nakwadnistwo a Autor sa svoju tvorbu wuppetate. Illustrator Uwe Hensch, je wele. Za serbske kniatisch pomio rysował, ludowe nakładnictwo domowina winuje jemu nietko w obrazowy zjazd z przeladom grafickiego tworzenia wumyłca, kiż je przed 50 litami studii na Wysokiej Szuli za Wumyłstwo w Berlinie Weissensee zakończył, a z to czasa tvorí riadne mulby. Znaty je jeho rukopis napríklad z knihy Peter z vúčlaného rodu v riedze serbských bajkov. Nekane džičace čimne v obraze Henča rúne vo neskutku jaskere trochu trašace. Nieličomným dodomdejským rekam je mierzvočos poščiu napríklad v prebožku Jules Verna předživne dodomdeje knieza Antifera od Alberta Vaurika. No a zoraz si vidíte, kak jeho ilustrie vupadaja svoje, tak prenete, vobajky, kiše za serbský kni rysvost, my na našej dámotnej Instagramu, našej app MDR Serbia nastajili malý přelad, môžete si to rade raz vobladač, abo si tiež v ľudovom nakladníctve domovina. Raz přeladku svojeho tvorenia kupič, abo tiež vobladač.

0: Na, povaz mi. Čas za informacije z naše domizne.
1: Serbski rozvoz. Povjesče. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Z jacerimi akcijami su ve Łužicy včera na Mezinárodny dzień mira skedźbnili. Budyšinje je Happy Monday, k kotrému švierce hač posta regionálnych organizácií a tovarstvu sluša, prosovo miest druhým na hučbu ze znatý skupinu Banda Komunale. Nimo toho sú so budyšinje ľudí v reča zo zestupali, kotrúž mieše tvorič, krú od serbského kiršova přes most Mira a zaso na tamnom boku ročo k Michalskej cirkvi. Nekak 200 ľudí so tutun buč tiež mirové spievy spievajú odkročili. Energijowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje usmierzenie na wikach. Przecz od brunicy ke alternatywnym energiam. Tak dziewaty od czerowszego we Łużicy dwie nowe energijowe przyprawie. Witnikowy park a solarny park pola barszcza przychodzi milinu z wopniowionych energiów dodawati. A Janczycach nastawa tu chwilu największy bateriowy skład niemski, tak mianowany Gigabattery. Z nim chodzi so 1,6 milionu domiacnościu 4 godziny długo z milinu zastarać. Przedowzacze widzi tym ważną kroczel za strukturną zmianę a za zastaranie regiona z energią. Wopospodar prusnińskich parków Center Parks planuje twar nowego prusnińskiego areala we Łużickiej Jezorinie. Do rekniću zastuperio předovzača čera na zromadžiznje zamirovoha zjazka Łužická jezorina. Planovane 90 hektarov vulki areál je mje s Parcovským a Sedličanským jezorom. Tam moli mje s 500 a 700 dovolujúch domu nastač. Center Parks připovedži, zo cel za nedže 300 milionu euro investovač. Lica a klitu převedu najprv do studije, kak muso projekt zvoprodžič, hakle potom cedža parkove koncept vudživač a tvarske prostve přijotovač. Ponovjena stacija za povješenje čišća pitnije vodu žiđinom od čerovšeho oficijalne dživa. S tym ma zastaranje fleksibilniše a visčiše bič. Nimo toho započnu žiđinom s přichodnim vulkim projektom. Z prvnim zarevom su včera ze zanirovanjem zbirnika pitnije vode startovali. Tož je dotvarjene maja namjestnje 5000 kubiknih metrov skvadu vjace, štož je rum za 5 milionov litrov vode. Možni ste v obje naprave přes spichovanje Sakskije. Zanirovanje Hornikečanského jezora dere pokročuje, tak rekne tvarske navoda Jan Günther. Hač do konca 2027 ma na juhovokodnom brioze nasip dotvarjene byč. Potem so geotechnická vistota jezora znova hodnoči. Při pozitivnom vúsledku moli zaurene v obvuk konc 2028 abo spočatk 2029 votorič. Kupanje, vúdženje, pfachtakovanje a čomikovanje sú tak najzajšie od 2029 možné. Dohromady pfači zanirovanie niečo 243 miliónu euro. To bych ju povesče, ktorúž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje džen z nekotrými mročelemi, ale tu a tam se tiež raz svonce pokaza. Jednotlivé švíle nás do runia očakuje, večer má byť přečelné a to při maximálne 18 stopňach. Juce, potom znova miniate svonce a mročele nás očakuje, má pak sucho vostač a to při maximálne 19 stopňach. Vo štvrtka sem má byť znova miniate s dešťom a tiež nevedrami, maximálne 17 stopne nás to očakuje.
0: A my sa on ľubí Katka, kak vonka svonco.
2: Tež ešte
0: aj barby, štoma ešte raz písanýša barby pred budovským studiom. Ach, to bude rána džinženca. Ľubí šaférojok ešte papuču do Drežan, keď bu mes Otendorfom o krylu a leta ništom Drežane, tam je nezbožo, tam sa vopkať ešte trošku kopí, prošu trošku viace časa zaplanovač. A byskač štunstý v Ľubove, nemsce Lauba, to je blízko Ľubia, tam sa da fota do vobiu smiru droje fota, tu iš vám všetkým dobrú a viestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je sa na tiež idea. No, do hrýbov hýč, kaj zaspieva netko Zuzan Himplová. Jeli máte čas za to, môžeme to na kúže pát doporúčiť a hrýby to látež vulkotne svoďa 5 minčinov po napovo smiche.

Dori Bohic. Dobra idea, ale što môžeme takhle v názme tež ešte činiť? Rade tež, že s tamnými Dori Bohic, potom môžeme rade tež trašiť, nastrožiť. Sada Bohic, dievča cíceči je. Aj názma, to nie je jenož čas. So môžeme Dori Bohic, aber tež oktoberského svedženia, ale tež čas šerenia a strašenia. Tež, dnes sa podľa na Serbo Halloween vizo v ulce nehají, ma tu aber tamne tola lušť, tamnych ľudí strašič, nastrožič. Tak pýta napríklad Trixie Park v Grošinove statisto za svoju šerienskú čaru kinacíctym oktobru. Štúš malo štamne ľudí nastrožiť a tomu si ešte môj kapsne feng zaslúžiť. Už to sú to ráde šulorio, aber tiež studenča. Přizvič môže česo. Ľube pilne malo šerenia. Na internetovej strane Trixi kúpele v Grošinove a potom môže če konc oktobra tak práve šeriť tam. A što vám hevaky še takhle doporučiť môžu, nedom našich pokývach mám ďalšie pokývy, što příchodných dňach, kotre zaredovania tam příchodných dňach plánované sú 7 hodín 40 čie.

0: Za to sú v Syči po puču a so jako nichtu cíle druhý vúdadža. Klement Schmidt je so studiet Hemura zabierau Klementso.
1: Hej, tak je. Ich máša menujúce je tajka, zo so sami ako mordu hulc, morda holca vúdadža, kýž sa potom s tými pozdatnými pedofilnými skontaktuje. Tak píse ja si poješte me sobou, a tuči doroščení skutičelio, zdieľa im ústo, že bychu ich rade húbkovali a ešte veľa viace. K maši hojntveru do tých pedofilných pak súša tiež, zo si so skutičelami samodirektne zetkanie učinia. Paralelne informuje oni policiu, so je sa s nimi pedofilne skontaktoval a ich potom policii ešte na miest nepřepodáža.
0: Po takým ešte raz za to zrozumíme, tam sa doroščení ľudžo sýči ako džiči vúdáža, mez druhým s pomocou kumštní inteligence, zestajenými fotami, čakajú na to, že sa pedofilní s nimi skontaktuja, na to vúčinia si s nimi zetkanie, tohle namiestne. Nebočakuj ich nekajký modholc, alebo modaholca, ale policia. OK? Mnoze pak netko tiež praja, tajke nešto jenož ve vujkých miestach dáva, našich končinách pak nic.
1: Jú, pedofíni však nie sú jenož niečo daleko preč ve vulkomiestach živí, ale tiež na ose ich máme. To pokáza pád, kýž je sa nedávno v Kulove odmiel. O tom informoval by menujúce pedohunter Daniel Fernandez, kýž je pod profilom Španeše Bulldoge znáte. Se svojim týmom odkrivujú hižo viacero také páde po celej Sakske, oni potom všetko sami filmujú a to by sečí vozevia. A to klinčí potom takhle.
2: So Leute, heute 48-Jähriger aus Wittichenau bei Hoyerswerda lädt uns zu sich ein als 12-jähriges Mädchen. Er möchte mit uns GV, Oralverkehr, er will uns alles beibringen. Polizei ist informiert, den Zahn ziehen wir ihn, los geht's.
0: Okay, dann Video braucht er mal je na Instagram, wo sie werden, jeder da schaut die Schwiernost, stolz, so dann probiert er.
1: Hi. Sem sa policiu rune nastupajú tutoho pádadla v Kulove naprašoval a ona obkručí zadávaše 8. júlia rune tajký pád v Kulove, kde je policia nic 48, ale 40-letného nemského stáčana prekodne zajeva. Přepetovania nastupajú sexuálneho znevúživania pak nie sú ešte zakončené.
0: Na policia je džakona za dživo takých tak menovaných pedohunterov sama však nebe na tutých ľudí direkte prišla.
1: Ona však skýčne na to, co je to zásadne jenož nadok policie, kvôsta jomným neskutkám zážívač. Oni pak sú džakoni za kúžu pokazku. A tola, zvostanie začíšť samojustice podľa takých pedohunterov. A to pokazuje rešerše podobných pádov. Nic redka majú tuči pedohunterov tiež svoje brachy, napríklad čiže z demokratické tvoršnosťu.
0: Klement Schmidt je informo, vo kytro, aj čverde je težké téme pedohunterov, nadrobnosťe vo tutej téme, tiež vodkaz na zajímavú dokumentáciu ARD televízie, vo tým namakáče tiež našej dámotnej app MDR Serbia.

0: Nedam Batch Menschino, da was mich je.
1: Nabožné slovo.
0: Tute ma Jensa Rano Diana Karbova ze Svinanie.
2: Zmužitosť so husto s vujkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonieja, abo češke rozsúdy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitosť so pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, spravnú rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nás nevokneží. Je to doviera, zo netrebame puč samihič. Rune viera môže nám tutu zmužitosť darič. Bo nelubi nám živenie bez vúžadaniu, ale vun slubi byč nám po boku, tež potom, když vúpuč ište nevidžime. Svetvo dosaha husto jenož za přichodný krok. Tola runie tuta jedna kroče môže započatk niečeho nového a riadneho byč. Znano so nás dženca nichtu za cíle vujkými rekuskými skutkami nepraša, znano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lije nevodstokovač, abo so svojskému čichomu vosi dovirieč. Přetož kujžda zmužita kroče môže vútrobu do novej nádžie vočinič.
0: Praj Diana Karbova ze Svinanie, nadavku a zamobitosti farskie vikarie Pančice Kukov.

Serbe, w Texas są svieše tento dzień, svieše tam svoj litosne Wendish Fest, ale co tam se stanie, to nie spodoba za si šyknem Serbam w Užice. Wo co, że konkretnie to zgoniša net. Jak opradaš z diagnozu demence. To je šeško, pomoc mogu Petrišona dostaš v čakých bokov, napríklad ved duše pastelky. V aktuálnym týženiu demence sme v rozkronia s lúžimi, žinca pejedáme s faraku Jadvigu Malinku vejo v jej naskneniach ako duše pastelka. Moja kolegina Diana Šejcová je dolabovala vesebný koncert v Slepem, zašišče ved nazemského koncerta Kora Lipa slyšujeme také net v radiu. A my startujeme s novým riedom za literatúru. Moja kolegina Štefani Krautzajc pije da s autorami a expertami vo serbskej literatúrie a vo takej, ako pije da v toho serbskeho. Žinca bužo v rozkronie z nikajšního jadnáku Ludovíko nakladníctva domovina, to je Marka Mačijová. Nepere info z Mužakova, žož se zmakajú kultúrne aktéry žinca na kultúrnom fórumie. Jo, riedne a z čo pedla nečo dosť.

0: wenn der najważniejsze zwiedzin Serbów w USA. W mieście Serbien w stasie Texas bużo tu niżej luten wesem, a czyja se Wendisch Fest. Kuszte leto zmakają se potomniki Serbów, a wspominają na swoje skromatne pechat. Letosne programy osobu organizowała Amy Müller Reynolds, wena ją zakronita za marketing przy tamnym tuaristie Texas Heritage Foundation.
1: In the past years, it's pretty much been the same. It's a free festival. It's for all ages.
2: Wes letnach letach jo popram schätze to samske. Jo festival sa schükne starstwa, scho sa dermo, jano sa jesu musisch sapwaschisch. Mame wendisch noodles, ubeje vanje von nelebsche kaffeeove tickeins, nasch musee ma wat senjone. Cesto dostanjome jadnu Texas polka band. Pak Cesku, pak Nimsku. Letosa smijome Nimsku. Je gronje Shaina hobo band. Wönnisu smirsta Shaina, vetam pschijo teke znate pivo.
1: Shiner Hobo Band, they played in the past. They're from Shiner, Texas, which is a town where Shiner beer is from.
0: Už je toho z mýho historický přešiek, s ktorým ulicujú to čojenie tých predných serských útrogovajú ulicujú Amy.
1: But yeah, it's just a full day of fun. There's kids activities. They do this thing called the grease pole climb.
2: To jo žijen pône v jasela. Da jo viele zažiši, veni se ubegujú. Tomu gronje greasy pole climbing. To jo to neredneše za nich. To jo taka usoka štanga, ako žiši muse gorilisč. A chtoš dosegňo špicu bio zvönašk. Jo redne uliet zaluži, ako neznajú te vesne žile Texasa.
1: It's just kind of like a nice little country outing for people that aren't used to going to the rural parts of Texas.
0: Ja, letosa ustupujú teke jedna nímska riovajnská kúbka, to kroni to je tradícijská kúbka z Texasa, ktoráž oplieva nímske rie a drastve vesebne bajarske. Ako sú to znáte cenili, Jota ve Vúžice ubožilo pak mecnú kritiku. Vúžiske Serbe sú sa rozgorili, dlacogo nezagrajo serbská kúbka na svieženiu, ale nímska. Vedpoviedne komentáre a post v social media Jotin Vendish Heritage Museum južo lašoval, ale ja som šašo Amy, co ku tej vice venagoni.
1: I wasn't shocked. I was just more like, hey, I really want Wendish entertainers. Like, trust me, I want people to know like what our how our culture is different.
2: Mi som bola šokirovaná. Skerej som si myslila, hej, ja napšau du zu serske kúbky. Ver mi to. Zu až lúže vieže, kaká hynakša jo naša kultúra. Ale náš svežen jo cesno amtský. Nietce nime profit. Peneze, ako zbierame, sú za stipendie našogo tuaristva. Zbierame peneze, aby přidúca generácia nieco vo svojej kultúrie nauknula. Dostaňome jano malo spiechovania. Môžaš živaš s veľkými umiocami, ale to pváši. A gaš, což s lúžimi z nímskeje živaš, to pváši viele. Bekšeli kúšte leto miš serbo z nímskeje, ale náš systém spichovania neo ugotované za to.
1: We would love to have entertainment every year from, you know, Wendish, Sorbian entertainment from Germany. But it's not like our system's set up like that for Wendish Fest.
0: Ja popšom, jak šeo nimsko-serbske ľudové živadvo pšiš a pokazaš svoj kus vo serbských útrogovariach ven do sveta, ale dla víza problémov a filiujúcich penes nejsú to mogli zrealizirovať koni Amy. Heken tak nemajú v Texasu žiadnu svojskú serbskú muziku v kupku, dajú muzikáriu, ako sú serbského pochata, veni však cunie kúšto druhú muziku, jano nic takú, ako by opisali ako Wendish. Vúžica jo daleko pšetca, nemajú přístup k serbskej muzice, aby ju neznajú kroni Amy, vena by se jaseliva, gaby se pokazali mode Texas Wands a kšelikraš.
1: We would probably let them play, you know, if we knew some Wendish artist.
2: My by jim dali graš, gabe vežili chto a gabe kšieli. By dali jim šanzu, ale nemáme napšaudu nikogo, ak mežome pšašaš. Gabe cenili upisanie za umiocu, by dostali drie jano ľuži, ako meluju, také nieco. Máme viele kulných umiocu, ale daniš muzikario daniš rejovajú.
1: Cool artists in that sense, but we don't have musicians that we can really... get up or even dancers that do any of that.
0: Amy se s tym Vietnama kajo, k tomu přižo ten Wendish Fest nezjezujo jano Serbo. Serbske derbstvo Texasu jo kradu zmiešane s nimským, wiele tam nech se myslí až so nimskiego pochada, a klepes, že unama kajo až so popšom Serbe. To je čochu ako vúžice, ale dajo teke mecne zvisky k českým lužam a ze s Mexikanajami. Nevieci svišaš, jo to ve muzice šikne, lubuju tam polka.
1: Every generation likes it or reminds them of their grandparents, parents. You see
2: Kúžda generácia ju ľubujú, abo vena ich dopomnejú na svojich prastarech. Vížiš ve familii, kak kúte muzice rejujú. To je také mocné zacúšne, k tomu slúšaš a jadnore ve tom narostčoš. Také mexikánska muzika ve Texasu je polka muzika. Veni přijdu teke na festival. A nedaloko ved nás dajú muzei za českých Texanov. Tam dajú samo polka muzeum. Polka scéna ve Texasu je velika, tože je naša vesna muzika.
1: Our country music.
0: Polka muzika zvizuje ľuži Texasu a gaž klidame my do našich so v Dolnej Vúžice, je to znaš také nieco, což máme my s nimi gromadu, negde dajúce na to lieca Sjárska, Nímska, abo druga peje dal som, ja, z Amy Miller Reynolds ved texanských Serbov, ten týžin nížilu bužo tam ten lietosne Wendish Fest. Jo, a muzika vena zvizujo jogo muzice gronje Americana Blues z Vúžice, to jo Jakub Čornak z jogo kuku Jake Švarc.

Ja, ešte raz navižam na rozkronu s Amy Reynolds. Myslíme na našu vejsnú muziku, na serských sach, myslíme na dujarské kapele, marše, polky, valciky, cesto do štúga to nímske štucky, ak tam svišeme, ale ľuže ju ľubujú tú muziku, svišeme ju pši kokoše, veľa druhých svieženiach, a inac to nejo na koncu pla Serbove Texasu. Polka muzika je ich ľubosť, je ulicová Amy. Žiaden prípad to je s takým, kaž ja namakajom na Spotify pasujúcu playlist, tá přižo ved Johna Mörbiga. John Mörbel je potom niekto vúžiských Serbov tam v Texasu, jaden jeho prastarkých, je bol samo ešte dupione ved serského faraja Jana Kiljana. Mörbel je žinca tam znáte ako fotograf, ven jo cenil vielicné bilde serské cerkvie ve mieste Serben. A ven veci vidne ľubujo českú polka, muziku a zdá sa vám tá znáta, to je ho tá Shiner polka ved amerikanské kubky Čechaholics. Shiner sme už slyšeli to slovo, to je také noznáte pivo tam v Texasu. A jo, také amerikanerie mogu spívať na české.